0: bạc đại đàn, hôm gần Phật đèn, bơ sáng hẹn bay 6-6 bì. Phật đèn giao ạ, khốn sợ đốc sợ, sáng ba sáng lạ. Mí hoàng đơn, răng tía cả thần, thải phiên giang, Phật đèn thiên khẳng.
1: Chìm cây tan khải đe bên khảo sở tán mở, bên sáng sáng tan khải.

Bạn mừng khăm hơ say, tung tay hầu giấy quảng, bố hay mê nả hầu, dù gắn hết lẽ sáng, hầu éo bay tặng này. Bạn mừng khăm say sáng, mì hờn luôn hờn giấy say ngảm. Bạn mừng hầu nì đi, hồng hiền mì du bản, này mừng tay khoang hầu, mì vắt và hùm tàn, mơ mì gắn nảm bún, hàng hèn tàn báo khát. เฮาเฮ็ดกันอยู่สังสุขท่อไว้ฟังกำครับบ้านเมืองไตใส่สัง

0: cho chữ tiếp phụ tiền đi cho chữ về cá à lo tiền đã chỉ khi cho gia về lẽ cá chỉ để tha gia người như mà gà gà yêu lá chữ ngài khi cho chữ gia thì cái hạ chế đã về thổ nhĩ chi lẽ cá chỉ mà hè mà siêu tiền cái cho chữ thì cái hạ chế chữ về cá ở đi đi lẽ ở khu bờ tiền cái mua chơi tiền cái lại者一者却压得个下车子为家，而是得卡多得个脚。一者却压得个下车来，就唔将大家子为家个一脚。大姑姐还为马得拍，这个得我，我得为大黑马得个。你去国家看，却只压得个下车为我了老土马西马来，起码为瞧国家他下，过去那边你下得多呢。就在他下边多卡脚子椅子，木诺的马的毛，米格的贝塔的纳达，起码为家的巴赫，米卡为麦西他下下为黑，就在的个下切为他嘎嘎，米卡为就下他下下为黑，就在的个下切为他嘎布，来者就在的个下切为他一路的帕嘎为就他，下节的拍门拍脚。
1: 托莫吉维卡门科阿嘎切达耶，哈雷里科卡塔噶玛海姆，修比马比布维奥科纳哈尼亚，马里修比布。
0: 你去人家考考背的呀？原来是考我为他考到为家学的背。对嘞，原来为求呀发呀，阿杰报下报还为你哈个几个钱。那回呀回家，好歹是考表下为你哈个几个钱。

0: chi đi khơi lẽ là khô khô thu chi đi ổ dạ
1: Vì nà giá ư cho chơi khô thu chi đi chi đi khơi lẽ là khô khô thu chi đi ổ dạ
0: Ng khô mi khô ổ lo nà khô sư xa sư
2: Nà bảo cho bà chi đi bộ nô gà gà đỏ lo lẽ Xì chi phí chú sư chi chú gò gò chá tà tà phê đi khá lẽ ngà khô dư vi thà Phô hà lẽ vi khuy lô khô ổ khư cho giá vi tô mưu thu tô Yên nạ sư vi xí ô mà thạ dù yà chạy dư phụ tọ lè khá lò gư dì đạ gà dư. Ngà khí sư ngà khá chi phụ vi đạ chá bò gư dì đạ gà lè tà yê kè khá la xìu. Khuy mì ọ chá gư tù la vi chò gò chá tì mà vi ô lò tì chì mè thạ chê tà. Mù mù gư xì gà, quà xì liệu lì tì gà nà phụ chò gư thạ mù tì vã ngà khí yà bì yà la lè nì khá gò yà yà gà dư. Chú gọi là ở lò sư ni mạc gọi chá vi mạc mù ni khi lên chế khó khó, lá xa ở lò khó tí ghe mạc cho đạt về tế tù. Ở hò gọi tí lai tí lè, nà hà nhị. Chú gọi gọi chá tà tà phẹt tí hà lè ngà khó dư vi thạ phò hà lè vi khuy lù sá hà bà tí nhị thạ, bởi chí rì mì tà khuy thạ yé lù mạc khó khư gia vi khai xìu. Xì chí phí chú sư chí khư cho gia vi tò gò, ngà khư sư tà yì xì mạ bà khuy lù khai vi ở lò xô ni xô nà. Chỉ mà cho cô về mi khá đi cho về ở vợ khá đẹp vô đá lệ. Cá ở đẻ đi đá mới đá gà dư, dư lệ vì đẻ khá mà chỉ vì đẻ tốt lệ, khó đại sư khó, đẻ phô lì á kẻ ổ khờ là hẹ là dư đủ. Chỉ đến nhìn nhìn, quốc gia phá giá gây gỡ vui nụ yế nụ trùy bù, yên nạ sư khá lọ khờ là hẹ là dư vệ thạ, nhìn khi lên chế khó khó, dù yà đô số đá vệ phù, nhìn vả vả ổ khí vả bạ, bị lạ xìu. Phụ chí tí ngược gó sù mì xí, yí xà xí, hò chí xí, lù lì xí, chí ọ mà xí vế, xí zi cùi kò chí ngà mà thà gà gà lè, khá lò gà dì đà gà zì. Chí tí nhìn nhì, ngà hà chí phụ vế tờ mò đà chá gà gà dì đà gà lè, tà yè gà hà lá xìu. Chí gó, yì nà vế đà, bè tò phô thà chá gà bì vế, ọ khá lù tì bè gà xù vế thà zì đà vế yù. Để khá chế gô, phụ tí chế tí vả vả tí hít sử khá vả bạ tọ gỡ tà. Nạ vả tí vả, yì nạ tí vả gú sử tọ lè tí tà vi yu. Lì chá sử hòa phì xì, lì lá xì, yù sư xì lè, chú xù châu tà yào xì, yù rử xì tà gó chò. Yì nạ vi bè gà ọ nà phô lè ọ gó dì mì gỡ tà gè gà tà. Chí tí nhìn nhìn, chú lâu thẻ lù á lô tí gà, mì chí phì ọ vi ọ khó mà xô vi mù hò gỡ tí gà lè, hò gỡ hà lá xìu. Chí ọ khó lù mù ọ chí tí chú vi, nì hà yà phá hò tà. Sá hà bà nhìn nhìn, phì chú khó thú tọ tà vi ọ lô tà gà xì vi. Sì nì tí xì ọ khó, yì nà ọ chân chá gỡ tù là vi chó, chí hù sử